0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska gara Burgas.
1: Wzemi bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześ też li energii.
2: Ty li się mi każesz?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: Fats & Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet finał Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morsegara Burgas. Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usześ też li energii.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла